0: और बात हम आपसे कहने वाले हैं एंड दैट इज इट फॉलोंड कन्या हम टेरेस पे बैठे ले रही गिंग एवं या इमान से गिस्टर ओपन ओपन टेरेस टेगन मै हम से बोले फन आई गिंग एवं 5 मिनटन इन द ज़ोन सिटे आई गिंग 5 मिनटन इन द ज़ोन सिटे नु वेट माइन स्मार्ट वॉच नीट मेयर ऑफ इक स्पोर्ट वकांसी वीर ऑफ हम स्मेल्ट बिन
1: हारगिंग.
0: Nou ja, Nederland mee is dat hamlok zomermodus met hoi gelie hega. Warme weer. Hoe zal een radiocaprogramma zo'n trainen? Straks natuurlijk weer de mooiste Bollywood classics. Heerlijke melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Je luistert naar Ujala Radio. Dit was Ujala's Coffee Chai middagshow. Geniet van deze zondag. Geniet van je papa. Van de mensen om je heen. Van de kleine momenten die het leven mooi maken. Namaskar, prachtige middag toegewenst en blijf luisteren naar Ujala Radio. Ham Tokichaila.

0: एक और बात हम आपसे कहने वाले हैं एंड दैट इज इट फॉलोइंग कन्या हम टेरेस पे बैठे ले रही गिंग एवं या इमान से गिस्टर्न ओपन ओपन टेरेस टेगन मै हम से बोले फन आई गिंग एवन 5 मिनटन इन द ज़ोन सिटे आई गिंग 5 मिनटन इन द ज़ोन सिटे नु वेट माइन स्मार्ट वॉच नीट मेयर ऑफ इक स्पोर्ट वकांसी वीर ऑफ ऑन स्मेल्ट बिन
1: हार गई.
0: Nou ja, Nederland mee is dat hamlok zomermodus met hoi gelie hega. Warme weer. Ujala Radio Kapagam, Soentrehna. Straks natuurlijk weer de mooiste Bollywood classics. Heerlijke melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Je luistert naar Ujala Radio. Dit was Ujala's Coffee Chai middagshow. Geniet van deze zondag. Geniet van je papa. Van de mensen om je heen. Van de kleine momenten die het leven mooi maken. Namaskar, prachtige middag toegewenst en blijf luisteren naar Ujala Radio. Hamtokichaila.

0: एक और बात हम आपसे कहने वाले हैं एंड दैट इज इट फॉलोंडे कन्या हम टेरेस पे बैठे लिली आई गिंग एवन या इमांस सेई गिस्टर ऑप एन टेरेस टेगन मै हमसे बोले फन आई गिंग एवन 5 मिनटन इन द ज़ोन सिटे आई गिंग 5 मिनटन इन द ज़ोन सिटे नू वेट माइन स्मार्ट वॉच नीट मेयर ऑफ इक स्पोर्ट वकांस वीर ऑफ एन स्मेल्टे बिन
1: हारगिंग.
0: Nou ja, Nederland mee is dat hamlok zomermodus met hoi gelie hega. Warme weer. Ujala Radio Kapagam, zo'n trehna. Straks natuurlijk weer de mooiste Bollywood classics. Heerlijke melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Je luistert naar Ujala Radio. Dit was Ujala's Coffee Chai middagshow. Geniet van deze zondag. Geniet van je papa. Van de mensen om je heen. Van de kleine momenten die het leven mooi maken. Namaskar, prachtige middag toegewenst en blijf luisteren naar Ujala Radio. Ham tokichaila.